0: Takkerzin. Takkerzin. Tari. Takkerzin. Takkerzin. Takkerzin. Takkerzin. Takkerzin. Takkerzin. Takkerzin. Takkerzin. Takkerzin. Takkerzin. Takkerzin. Takkerzin. Takkerzin. Takkerzin. Takkerzin. Takkerzin. Takkerzin. Takkerzin. Takkerzin. Takkerzin. Takkerzin. Takkerzin. Takkerzin. Takkerzin. Takkerzin.
1: Yeah, that's it.